0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра унікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы працягнем наша падарожжа па Дубровінскім раёне. І пачнём нашу вандроўку з наведвання святога месца для кожнага дубровінца – мемарыяльнага комплексу Рылінкі. Ён быў узведзены ў 1973 годзе на Рылінскім братэрскім могільніку – месцы пахавання 10 тысяч савецкіх воінаў 11-й гвардзейскай і 31-й арміі, якія загінулі ў гэтым раёне ў жорсткіх баях з кастрычніка 1943 па чэрвень 1944. Ля ўваходу на тэрыторыі мемарыяла варот з рэльефнымі малюнкамі асоб воінаў. Асноўную кампазіцыю мемарыяла складаюць 164 пліты з імёнамі пахаваных тут салдат і афіцэраў. Уздоўж дарогі ад варот да пліт усталяваны 4 стэлы, прысвечаныя подвігам героя Савецкага Саюза Юрыя Смірнова, якога фашысты раскрыжавалі на сцяне бліндажа, Александра Васильева, які закрыў амбразуру варожага дзота сваім целам, героя Савецкага Саюза Ганні Нікандравай, якая падняла ў атаку байцоў, Сергея Астахова і Бруна де Фальтана, лётчыкаў палка Нарман де Нёман, якія загінулі ў адным самалёце. Надпіс на мемарыяльнай дошцы абвяшчае: у гэтых месцах з кастрычніка 1943 па чэрвень 1944 года праходзіла лінія фронту. Тут пачалася аперацыя «Багратіён», падчас якой войскі 3-га беларускага фронту пад камандаваннем генерала Івана Чарняхоўскага ва ўзаемадзеянні з войскамі 1-га прыбалтыйскага і 2-га беларускага фронту вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў Савецкую Беларусь. Толькі ў баях за вызваленне Дубровінскага раёна загінула каля 20 тысяч савецкіх салдат і афіцэраў. У 2010 годзе нашчадак аднаго з загінуўшых салдат узвёў на мемарыяле капліцу. Яе галоўную сцяну ўпрыгожвае вялікі аўгустоўскі абраз Божай Маці. А яшчэ ў Рылінках ёсць рэдкі на тэрыторыі былога Савецкага Саюза помнік медыка-санітарнаму батальёну 251-й стралковай дывізіі. Нядаўна комплекс быў адрамантаваны. Штогод ушанаваць памяць загінуўшых на Рылінкі праязджае сотні людзей, сваякі пахаваных і тыя, хто шануе памяць мінулага ў імя будучыні. А яшчэ ў горадзе Дуброўна ў скверы пераможцаў адкрылі памятны знак герою Савецкага Саюза Юрыю Смірнову. Сродкі на выраб памятнага знака былі сабраныя грамадскасцю раёна пры падтрымцы Дубровінскага раённага і Віцебскага абласнога аддзяленняў грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міру».
0: Мая земля.
1: А яшчэ ля вёскі Шалашына ўзвялі абеліск гвардыі малодшаму сяржанту, герою Савецкага Саюза Смірнову Юрыю. Мемарыял знаходзіцца за вёскай Шалашына. Трапіць туды можна ад міжнароднай трасы М1 па асфальтавай дарозе, праехаўшы праз саму вёску яшчэ 1 кіламетр углыб. З аднаго боку дарогі нізіна, а з другога пешаная града, пакінутая ледніком. Падчас вялікай айчыннай вайны менавіта гэтая града стала прыродным умацаваннем для фашыстаў, якія размясцілі тут гарматы і танкі. Добра замаскіраваныя, яны прастрэльвалі вялікі ўчастак дарогі Масква-Мінск і былі сур'ёзныя перашкоды для прасоўвання савецкіх войскаў. Тут ішлі страшныя баі. Юры Смірнов у ноч на 25 чэрвеня 1944 года знаходзіўся ў складзе

0: Смірнову Юрію Васильовичу посмяротно присвоєно звання Героя Советского Союза. У 1947 годі його прах був перенесений у поселок Ореховск. На місце його гибелі поблизу вёски Шалашина усталяваны обеліск. У 2020 годзе, рыхтуючыся да святкавання 75-годзя вялікай перамогі, Дубровінская раённая арганізацыя работнікаў дзяржустаноў і іншых устаноў узяла на сябе абавязацельствы абнавіць і добраўпарадкаваць гэтае мемарыяльнае месца. Быў абліцаваны мурмуровымі плітамі пастамент абеліска, адрамантаваны прыступкі, якія вядуць да яго, а таксама адноўлены зруб бліндажа. Побач з мемарыялам з'явіўся інфармацыйны стэнд. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталя Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радыё Віцебск. Слушай сваё.